0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, Jen, wetang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Wetang kula rap banget ku, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Serba serbi Islami.